0: ہفتہ وار اردو پروگرام آئینہ میں رشدہ اپنے تمام سننے والوں کا خیر مقدم کرتی ہے۔ سامعین، آج کے آئینہ پروگرام کی جھلکیاں کچھ اس طرح سے ہیں: پہلی پیشکش تقریر، دوسری پیشکش غزل اور آخری پیشکش افسانہ ہے۔ سامعین، برسات کا موسم اپنے ساتھ صرف بادل اور بارش نہیں لاتا، بلکہ اپنے اندر احساسات کی ایک پوری دنیا سمیٹے ہوتا ہے۔ پہلی بوند کے زمین پر پڑتے ہی مٹی کی خوشبو، ٹھنڈی ہوا اور بھیگے ہوئے موسم کی کیفیت دل کو ایک عجیب سی تازگی عطا کرتی ہے۔ اردو ادب میں برسات کو ہمیشہ بڑی محبت اور نزاکت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ شاعروں نے کبھی بادلوں میں محبوب کا پیغام دیکھا، کبھی بارش کی بوندوں میں آنسوؤں کی جھلک، اور کبھی بھیگی ہوئی شام میں انتظار کی کسک محسوس کی۔ برسات کا موسم یادوں کو بھی جیسے آواز دے دیتا ہے۔ کھڑکی پر پڑتی بارش کی بوندیں، دور گرجتے بادل اور خاموش ہوتی ہوئی شام، یہ سب مل کر انسان کو اپنے ماضی، اپنی محبتوں اور اپنے ادھورے خوابوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ لیکن برسات صرف اداسی اور انتظار کا استعارہ نہیں، یہ زندگی، تازگی اور امید کا موسم بھی ہے۔ سوکھی ہوئی زمین کا سبز ہو جانا ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ کوئی کیفیت ہمیشہ قائم نہیں رہتی، خزاں کے بعد بہار آتی ہے اور خشکی کے بعد بارش۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اردو شاعری میں برسات کے رنگ اتنے مختلف ہیں، کہیں یہ محبت ہے، کہیں ہجر اور کہیں انتظار، کہیں زندگی کے نئے آغاز کی نوید۔ تو آئیے سامعین، اس خوبصورت موسم اور اس کے ادبی رنگوں کو مزید قریب سے محسوس کرتے ہیں جناب رضوان الدین کی تقریر میں۔ تقریر کا موضوع ہے اردو شاعری میں برسات کے رنگ۔
1: ہندوستان میں موسموں کو خاص اہمیت حاصل ہے، اور جب بات موسم، ماحول اور فطرت کی جائے اور بارش کا ذکر نہ ہو، ایسا ممکن ہی نہیں۔ بارش کا موسم انسان کے ذوق کو تسکین بخشتا ہے اور فطرت کی تبدیلی کی ایک علامت بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بارش کا موسم ماحول کے ساتھ انسان کے مزاج پر بھی اثر پذیر ہوتا ہے۔ بارش شروع ہوتے ہی ہمارے بھوپال کا موسم بھی نہایت خوشگوار ہو جاتا ہے۔ بھوپال کو جھیلوں کی نگری یوں ہی نہیں کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں کئی مقامات پر تالاب ہیں اور خوبصورت پہاڑی سلسلے بھی یہاں کے حسن میں چار چاند لگا دیتے ہیں، اور بارش کے موسم میں تو یہاں کی دلکشی اور خوبصورتی قابل دید ہوتی ہے۔ ویسے تو ہر موسم کا اپنا رنگ ہے، مگر بارش کے موسم کو ہمیشہ منفرد اہمیت حاصل رہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہر موسم کا اپنا حسن ہے، مگر برسات کا موسم انسان کے آس پاس کے مناظر کو یکسر تبدیل کر دیتا ہے اور خوشنما بنا دیتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ بارش کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ کبھی اس کو ساون بھادوں، برسات کی رمجھم، برکھا رت، مہ برسنا، جل تھل، برسات کی بہاریں، رمجھم برسنا، ابر باراں اور ابر کرم جیسے ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ یہ الفاظ نہ صرف بارش کے رومانی، جذباتی اور فطری مناظر کو بیان کرتے ہیں، بلکہ موسم کی تبدیلی اور ماحولیاتی اثرات کی وضاحت میں بھی معاون ثابت ہوتے ہیں۔ اردو ادب، خصوصاً اردو شاعری میں ان الفاظ کے ذریعے بارش کو مختلف زاویوں سے پیش کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اردو نثر، خصوصاً ناولوں، مضامین اور افسانوں میں بھی بارش کے مناظر کو احساسات و جذبات، خوشبو، ہجر و وصال اور زندگی کے تعلقات سے جوڑا گیا ہے۔ معروف ادیب مولانا ابوالکلام آزاد نے بارش کے حوالے سے کہا ہے کہ تم لوگ پانی اور کیچڑ دیکھ کر بارش کا یقین کرتے ہو، میں اس کو ہوا میں سونگھ کر جان لیتا ہوں۔ اسی طرح افسانہ نگار ارقم شفیق اپنے ایک افسانے بعنوان ساون کے بادل میں بارش کے موسم کو اس طرح بیان

بیان کرتے ہیں۔ بارش کے موسم میں دل کے اندر مقناطیسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، دل ہر شے کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتا ہے، دل میں پرکشش خیالات جنم لیتے ہیں، نئی نئی امنگیں انگڑائیاں لیتی ہیں، چاہتوں کا اجتماع ہوتا ہے، آرزوؤں کی مجلسیں سجتی ہیں، تمنائیں جاگ اٹھتی ہیں، آنکھوں میں تجسس پیدا ہوتا ہے، نگاہیں دل فریب مناظر کی تلاش میں لگ جاتی ہیں، اور ہواؤں کا جھونکا جسم سے ٹکراتے ہی جسم کے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا کر دیتا ہے۔ شفیق صاحب اپنے ایک اور افسانے بارش شاعری اور چائے اور میں میں رقم طراز ہیں کہ بارش کی ہلکی ہلکی بوندیں، چائے کا ایک کپ، بھینی بھینی ہوائیں، مٹی سے پھوٹنے والی مہکدار خوشبو، شاعری کی کتاب، ماضی کی یادیں، بیتی ہوئی باتیں، تنہائی اور ہونٹوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ، ایک ساتھ جچتے بہت ہیں۔ اردو نثر میں ایسی کئی اور مثالیں مل جائیں گی، لیکن میں یہاں اردو شاعری کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اردو شاعری میں دیگر موضوعات کے ساتھ ساتھ شعرا نے بارش کے موسم پر بھی اپنے تخلیقی جوہر دکھائے ہیں۔ میر تقی میر ہوں یا غالب، نذیر اکبر آبادی ہوں یا الطاف حسین حالی، علامہ اقبال ہوں یا پھر بچوں کے پسندیدہ اسماعیل میرٹھی، جوش، فراق، فیض، احمد فراز، پروین شاکر یا ہمارے عید کے شعرا میں بشیر بدر، وسیم ریلوی وغیرہ، سب نے بارش کے مناظر کو رومانوی جذبات، ہجر و وصال، تنہائی، محبت اور تڑپ سے جوڑا ہے۔ کبھی آنسوؤں کو بارش کا نام دیا، کبھی تشنگی اور سیرابی سے اس کا تعلق جوڑا ہے۔ یہاں چند اشعار مثال کے طور پر آپ سبھی کی بازوخ سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، جن میں بارش کی لطافت، غمگینی اور انسانی احساسات کی عکاسی ہوتی ہے۔ معروف شاعر شکیب جلالی کہتے ہیں، کیا کہوں دیدۂ تر یہ تو میرا چہرہ ہے، کیا کہوں دیدۂ تر یہ تو میرا چہرہ ہے، سنگ کٹ جاتے ہیں بارش کی جہاں دھار گرے۔ اسی طرح زبیر رضوی فرماتے ہیں کہ کچی دیواروں کو پانی کی لہر کاٹ گئی، پہلی بارش ہی نے برسات کی ڈھایا ہے مجھے۔ رئیس فروخ کہتے ہیں کہ اب کی رت میں جب دھرتی کو برکھا کی مہکار ملے، اب کی رت میں جب دھرتی کو برکھا کی مہکار ملے، میرے بدن کی مٹی کو بھی رنگوں میں نہلا دینا۔ خوشبو کی شاعرہ پروین شاکر نے کہا، بارش ہوئی تو پھولوں کے تن چاک ہو گئے، موسم کے ہاتھ بھیگ کے صفاق ہو گئے۔ سلطان اختر نے کہا، میں وہ صحرا جسے پانی کی ہوس لے ڈوبی، میں وہ صحرا جسے پانی کی ہوس لے ڈوبی، تو وہ بادل جو کبھی ٹوٹ کے برسا ہی نہیں۔ مکیش عالم کہتے ہیں کہ آج تو ایسے بجلی چمکی بارش آئی کھڑکی بھیگی، آج تو ایسے بجلی چمکی بارش آئی کھڑکی بھیگی، جیسے بادل کھینچ رہا ہو میرے اشکوں کی تصویریں۔ اسی طرح نوجوان شاعر اسماعیل راز نے بھی بڑے اچھے اشعار کہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مہرباں ہم پہ ہر ایک رات ہوا کرتی تھی، آنکھ لگتے ہی ملاقات ہوا کرتی تھی، ہجر کی رات ہے اور آنکھوں میں آنسو بھی نہیں، ایسے موسم میں تو برسات ہوا کرتی تھی۔